chung nam cho nga na chuen yin na mun zhi ki lu xie di nian bei ju gu chui du ti ling ki ji se mi ma ki nian pu nian li zhen di guo zu su la ti ling ki li zhen di na di le gun ji pu ge tie dong kan ne ge zhen ne tie ga zu jiong xu xin bie gan yin la ti ling nga na chui pa ji xie ba zhi dun nan ken yin na nga jun nan xin dao zhi xi la zhi nga na chui xin chao ling ge tan cha chao ling ge ne nga jun nan xin nian pu nian li zhen ki tie zhi ki ka ban cha le wa ge gu ji chu ge ji nga jun du gu tan chu ge sum nga ni chu chu chu ge ni gu le wa nga ta chu ge ni ge chu dun dun ju ji le chen na li ya tie ga ya xu chao yu ma xie yin na qi ran ge qiu yin ki di bu zang yu wei shi jia xi ba ta ta nei xie yin na chen chen ki ji di ctb ge sheng chuan qin xi ba ju ji le chen na li ya tie ga ya qi zhen guo nan jie xu chao yu le